0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسالت إذا ما تدرس شوف داك السمو المول الشمالية بكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter gekommen.